pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Lily Khalid. Antara tajuk utama hari ini, kertas kerja skim pengembara bakal dibentang di Parlimen. Gempa lemah direkodkan di perairan Batu Pahat awal pagi tadi.

0: Berita sepenuhnya. Kertas kerja berkaitan skim pengembara telah siap dan dijangka akan dibentangkan dalam sidang Parlimen. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata perkembangan tersebut dicapai selepas kertas kerja tersebut mendapat kelulusan jemaah menteri.
1: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Datuk Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat jemaah menteri telah.
0: Datuk Seri R. Ramanan, Menteri Sumber Manusia, skim yang dijalankan di bawah Perkeso itu akan memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat yang berulang-alik bekerja di Singapura. Susulan kematian dua anggota tentera ketika latihan bom tangan di Gurun Kedah 16 Jun lalu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengharapkan laporan siasatan menyeluruh termasuk aspek keselamatan ketika latihan dijalankan.
2: Hand granat ni bila dicabut, dalam masa 7 saat mesti dibalik. Dan adalah amat malang, insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban. Dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu. Kesan daripada itu, pihak tentera darat telah mengeluarkan arahan untuk tangguh semua latihan yang melibatkan soal penggunaan hand grenade sehinggalah siasatan selesai mengapa keadaan itu berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan. Beliau ditemui selepas program pengisian minyak percuma untuk motosikal di Felda Air Tawar 2, Kota Tinggi. Dalam kejadian 16 Jun itu, dua anggota tentera terkorban semasa latihan membaling bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah. Jenazah salah seorang mangsa, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Keluang pada 17 Jun lalu. Kerajaan negeri komited memperkukuh penyampaian perkhidmatan dan memastikan setiap perancangan pembangunan memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Besar Dato' Nafiz Ghazi berkata, titah, nasihat dan teguran daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail akan terus dijadikan panduan dalam menambah baik pentadbiran negeri. Keutamaan kerajaan negeri adalah memperkukuh ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan, menambah baik kemudahan asas selain menjaga kebajikan rakyat. Selain terus mempertahankan kepentingan Johor dan mengekalkan hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri terus memberi fokus kepada penyelesaian isu rakyat dan pelaksanaan pembangunan negeri demi kesejahteraan rakyat. Esko Kejeraya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi, Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, Johor komited memperjuangkan projek strategik termasuk pelaksanaan projek aliran transit automasi bertingkat atau E-ART. Selain tumpuan kepada penyelenggaraan dan keselamatan jalan raya berbanding terlibat dalam polemik politik yang boleh menjejaskan kemajuan negeri. Gempa bumi lemah direkodkan di perairan Batu Pahat pada pukul 1.17 pagi tadi. Menerusi kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa berukuran 3.3 magnitud itu melanda di kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat. Met Malaysia masih memantau situasi di lokasi dan penduduk yang merasai gegaran tersebut diminta mengisi borang soal selidik disediakan di laman Facebook Met Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Anas Maknur dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rap hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rap fizikal, masuk kedai nampak rap, tapi juga rap maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai RM1.76 juta dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandas la
1: Jor FM bermata selatan rengkasan berita Jor FM untuk malam ini. Kertas kerja berkaitan skim pengembara telah siap dan dijangka akan dibentangkan dalam sidang parlimen. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata perkembangan tersebut dicapai selepas kertas kerja tersebut mendapat kelulusan jemaah menteri. Skim yang dijalankan di bawah perkeso itu akan memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat yang berulang-alik bekerja di Singapura. Kerajaan negeri komited memperkukuh penyampaian perkhidmatan dan memastikan setiap perancangan pembangunan memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Besar Dato' Anafi Ghazi berkata titah nasihat dan teguran daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail akan terus dijadikan panduan dalam menambah baik pentadbiran negeri. Keutamaan kerajaan negeri adalah memperkukuh ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan, menambah baik kemudahan asas selain menjaga kebajikan rakyat. Kerajaan negeri terus memberi fokus kepada penyelesaian isu rakyat dan pelaksanaan pembangunan negeri demi kesejahteraan rakyat. Esko Kejeraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Salih berkata Johor komited memperjuangkan projek strategik termasuk pelaksanaan projek aliran transit automasi bertingkat atau IAT. Gempa bumi lemah direkodkan di perairan Batu Pahat pada pukul 1.17 pagi tadi. Menerusi kenyataan Jabatan Meteorologi Met Malaysia masih memantau situasi di lokasi dan penduduk yang merasai gegaran tersebut diminta mengisi borang soal selidik disediakan di laman Facebook Met Malaysia.

0: Okey, Juara FM Permata Selatan, satu kesan abadi daripada iklim yang berada di kedudukan yang ke-11, okey, untuk minggu ini. Dan kita imbas kembali nombor 15 tadi daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. 14 pula daripada Sera di Balai Asmara. 13, Left-Handed, The Bunga Wangi. Dan nombor 12, Kembara dengan lagu bertajuk Hati Mas. Dan nombor 11 tadi daripada iklim, satu kesan abadi. Dan cerita lagi pasal World Cup ni, World Cup, okay, Piala Dunia, okay. Dan setakat ini bagi saingan kumpulan E, sehinggalah saingan bagi kumpulan F, okay, mereka telah pun melalui dua perlawanan bagi setiap pasukan, okay. Dan tinggal kumpulan G akan mula esok, okay, bulan G, dan seterusnya hinggalah ke kumpulan L, okay, yang masih lagi belum mengharungi untuk perlawanan yang kedua. Okay, panjang sebenarnya untuk tempoh pada kali ini. Okey, dan kita harapkan pasukan pilihan anda. Okey, siapakah pasukan pilihan anda? Okey, akan beraksi dalam peringkat pusingan kalah mati. Bila dah masuk ke round 32 ni, pusingan kalah mati, dia lagi sengit ni kan. Lagi hangat game dia. Namun kita nantikanlah. Okey, sehingga lengkap semua tiga perlawanan bagi setiap pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 48 negara. Okey, 104 perlawanan. Okey, yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 pada kali ini. Baiklah, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di nombor 10 untuk minggu ini. Semua dalam carta rock sampai bila-bila. Okey, terbitan daripada Cik Kiss untuk minggu ini dengan kedudukan yang pastinya berbeza macam minggu lepas. Okey, kedudukan yang mungkin berubah untuk minggu ini dalam lagu-lagu pilihan anda. Semuanya untuk anda dalam carta rock sampai bila-bila. Terus kekal dengar Jora FM Permata Selatan. Semuanya dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.
1: Nombor 10.

0: perjalanan jatuh 4 anak tangga. Okey, dan seterusnya Syed terluka nombor 16 daripada Panji. Masih lagi kelukan yang kekal. Okey, dan seterusnya jatuh 5 anak tangga. Okey, itu lagu daripada Ria Crossfire dengan lagu bertajuk Reality dan Fantasi minggu ini pada kedudukan yang ke-15. Okey, nombor 14 pula daripada Sarah di Badai Asmara, dan seterusnya nombor 13 di Bunga Wangi Lavender jatuh juga untuk minggu ini. Nombor 12 Hati Mas Kembara naik 2 anak tangga, dan seterusnya daripada Iklim Satu Kesan Abadi naik 3 anak tangga. Di Lima Renew nombor 10 Dinamik Pencanaan Baru, okey, untuk minggu ini. Dan seterusnya daripada BPR Harum Subur Di Hati masih lagi kekal seperti minggu yang lalu. Okey, dan nombor 80 daripada Kamikaze dengan lagu yang bertajuk Luhur jatuh 5 anak tangga. Nombor 7 Semangat Zaman, okey, gabungan suara mantap, okey, ha, daripada Rahim Maruf dan seterusnya Mus, Aris Harwatan, Joy Nash dan juga Yansen jatuh 4 anak tangga. Nombor 6 Budak Kacamata Bintang naik 2 anak tangga, dan seterusnya daripada Handy Black Kau Yang Bernama Seri jatuh 3 anak tangga. Juga jatuh minggu ini, okey, jatuh 2 anak tangga daripada Meditasi Hukuman Pada Pesona, dan seterusnya daripada Zena Zain dan juga Awi dengan lagunya iaitu Senja dan Merah. Okey, dan seterusnya, okey, lagu nombor 2 tadi daripada Terra Rosa, lagu yang bertajuk Bunga Angkasa. Okey, maka hampir lengkap untuk carta rock sampai bila-bila untuk minggu ini. Okey, dan kita dah pun dengarkan 19 buah lagu. Okey, dan di mana untuk kedudukan lagu-lagu yang berubah. Okey, mungkin ada lagu yang berubah. Minggu lalu mungkin nombor 4, minggu ini jatuh terus nombor 9. Okey. Ini semuanya anda boleh ketahui untuk minggu depan, adakah masih lagi kedudukan yang sama ataupun masih lagi kekal ataupun berubah untuk setiap minggu. Semuanya dalam carta rock pada peminat-peminat rock. Okey, penyanyi yang menjadi idaman anda satu ketika dahulu terus disiarkan dalam carta rock sampai bila-bila. Okey, ada kumpulan May peminatnya, ada ekspedisi pastinya, ada kumpulannya yang ramai. Okey, jadi semuanya dalam carta rock sampai bila-bila. Jom terus dengarkan lagu berada di kedudukan juara untuk minggu ini. Ini daripada Spider, Lautku Cukup Masin. Semuanya untuk anda, juara minggu ini.
1: Juara rock minggu ini.

Sebab lagu daripada Tiara Rosa dengan lagu bertajuk Bunga Angkasa. Okey, lagu pada di nombor 2 untuk minggu ini. Kita imbas kembali sebelum kita dengarkan juara untuk minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila di Juara FM Permata Selatan. Nombor 20 Hatiku Kau Gores Duka daripada Sub September, dan sunya daripada Ella dengan lagunya Layak Impian. Nombor 19, 18, 1000 Tahun Takkan Mungkin, masih lagi kedudukan yang sama seperti minggu lalu. Dan seronoknya nombor 17, Ekspedisi Titian.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 minit pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: anda. Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Wan Nur Wajihah Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, kadar pengangguran di Johor masih rendah. Klinik kesihatan Kota Tinggi beroperasi sepenuhnya. Berita sepenuhnya. Prestasi pasaran buruh di Johor untuk suku pertama tahun ini berada pada tahap baik dengan kadar pengangguran kekal di paras rendah 2.4% berbanding kadar purata nasional 2.9%. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, kadar penyertaan tenaga buruh di negeri ini juga melepasi kadar purata nasional iaitu 71.6%. Antara inisiatif memberi kesan positif adalah My Future Jobs menawarkan periklanan 66,661 kekosongan jawatan di Johor.
1: Hampir 361,000 telah memohon, ini daripada negeri Johor sahaja, dia telah memohon dan 161,000 individu telah berjaya ditempatkan di dalam pelbagai sektor pekerjaan.
0: Datuk Seri R. Ramanan, Menteri Sumber Manusia. Beliau berkata demikian semasa Karnival Lindungi Kerjaya Madani di Johor Bahru. Dalam perkembangan lain, skim pengembara bagi melindungi lebih 400,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Skim tersebut akan dibentangkan pada sidang parlimen minggu ini.
1: And immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate, tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri R. Ramanan, Menteri Sumber Manusia. Sebanyak RM40,000 disumbangkan bagi menambah baik fasiliti Padang Awam Felda Bukit Ister, Kota Tinggi. Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang juga Menteri Pertahanan memaklumkan, dana itu merupakan tambahan daripada peruntukan asal berjumlah RM30,000 sebelum ini. Selain itu, turut diumumkan peruntukan RM5,000 untuk pemasangan sistem perpaipan serta bantuan kepada persatuan berkaitan. Klinik Kesihatan Kota Tinggi mula beroperasi sepenuhnya bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk kawasan sekitar dengan lebih berkualiti. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar, Ling Tian Sun, projek bernilai RM24.6 juta itu dibina bagi mengatasi kesesakan dan kekurangan ruang di Hospital Kota Tinggi susulan peningkatan jumlah pesakit. Klinik tersebut mula beroperasi secara berperingkat sejak Januari lalu dengan kemudahan perkhidmatan pesakit luar, unit kecemasan serta X-ray dan pergigian. Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 30 notis kesalahan terhadap individu merokok di kawasan larangan di Johor Bahru pada Jumaat dan Sabtu lalu. Menerusi kenyataan Pejabat Kesihatan Daerah berkenaan, kesalahan dikesan di kawasan pengangkutan awam, premis makanan dan kompleks membeli belah. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Merokok Demi Kesihatan dalam kurungan Akta 852. Sekian berita disunting oleh Anas Makno daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Radio Brita.
1: Klik tajuk berita saudara saya nak mulakan berita pagi ini dengan berita gembira berkenaan dengan kejayaan kemenangan sensasi Hakim Danish Ramli di Grand Prix Republic Church bukan sahaja mencuri perhatian di atas litar, malah satu detik penuh kehormatan untuk negara kita Malaysia dan juga terhadap sensitiviti agama di podium. Berita viral ataupun tular ini apabila salah seorang pasukannya Jody Gatel dilihat bertindak pantas mengalihkan botol champagne yang diletakkan di posisi podium Hakim Danish sebelum majlis penyampaian trofi bermula. Tindakan spontan itu memastikan tiada botol minuman beralkohol berada di tempat Hakim Danish berdiri ketika meraihkan kemenangan bersejarah berkenaan. Dan juga detik berkenaan menambahkan lagi kemanisan kejayaan Hakim Danish yang menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menyaksikan kibaran jalur gemilang di pentas MotoGP selepas kali terakhir dicapai oleh Khairul Idwan Pawi pada musim 2016. Lagi ceritanya ingin dikongsikan saudara, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan tahniah kepada Hakim Danish. Menurut perkongsiannya, beliau mengucapkan tahniah kepada pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli atas kejayaan meraih podium utama di Grand Prix GP semalam. Katanya, tahniah Hakim Danish, langkah masih panjang, terus cipta lebih banyak kejayaan menerusi hantaran di platform X. Lagi saudara, perkongsian aja nak kongsikan bersama dengan anda. Ops cantas, 349 individu termasuk orang dikehendaki diberkas di Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kesemua yang ditahan dalam operasi 4 hari bermula Khamis lepas terdiri daripada 280 lelaki dan 69 wanita dalam lingkungan 20 hingga 83 tahun termasuk 85 wanita warga asing. 5 daripada yang ditahan berada dalam senarai orang dikehendaki di bawah akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 Soksma, manakala 34 lagi dikehendaki bagi kes jenayah kekerasan dan juga jenayah harta benda. Baik, Rio Pihawana himpun pengunjung semarakkan kreativiti dan perpaduan. Carnival Rio Pihawana 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Pusat Convention Arena Butterworth melabuhkan tirainya malam semalam dengan kejayaan menghimpunkan ribuan pengunjung merusi pelbagai aktiviti berasaskan seni, budaya, kreativiti, keusahawanan dan juga apresiasi media. Seketika saudara, kita nak berhibur seketika, nak bersama lagu dia dengan Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, dan selepas itu kita akan kembali ke klik tajuk berita.